0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: реклама. Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries. Wildberries პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
9: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია. 2

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობის ლობისტვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ.

0: მიმართი. სტანისლავსკის 2. გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: It's really, really showy color king.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე.

0: და დაფარეს ესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Brooklyn phone. Remix.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთი

0: საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: LPG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.lpg-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: Can I have a ticket, please? Oh, everybody's here. Everybody's here. No, he's at home.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს იმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომხმველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტ შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასწარე სანამ დროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

11 საათი 2 წუთი სრულიად საქართველოში ფერადი ტალღიდან ფერადი დილა მშვიდობისა მინდა გისურვოთ. ეს ავტორადიო, მე ნათია ვარ, ვიწყებთ ურთიერთობას, რომელიც საღამო 7 საათამდე გასტანს. ვიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც შეამსუბუქებს თქვენს მგზავრობას და ვისმენთ მელოდიებს, რომელიც თქვენს ფერად მგზავრობას კიდევ უფრო გააფერადებს. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკრებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. თავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარულ როლი დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ, ბნებს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და იღებება ნივთიერებათა ცვლა. შეიძლება ზიანი მიეღენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჭამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალკალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალკალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება ცისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
15: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის.

0: ენტეროფურილი, გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შედავენ დილას გისურვებთ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათი 18 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში ამ დროისათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ნავარაუდევს დღევანდელი დღისთვის დღეს კვირა გახლავთ 27 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში დღე ჩაივლის უნალეკოდ აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმში და ფოთში პლუს 25 გრადუსი ციტბო დაფიქსირდება მესტიაში პლუს 17 ოზურგეთში პლუს 27 ბათუმში პლუს 23 გრადუსი სამდე გადდება ჰაერი წვიმის ფონზე ქალაქ ქუთაისში პლუს 28 გრადუსი სითბო იქნება. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში ასევე რუსთავში პლუს 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გორსა და თელავში პლუს 23, ცხინვალში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და უნალეკო დღე გვალოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 21 градусия.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოვამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში. 2 38 20

0: ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 97 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 85 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit. ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: პოდკასტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე ამჯერად საწოვის ფასებს გადავხედოთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დახვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 86 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 78 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერის ფაზია 4 ლარი და 27 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი შეძენა შეძლებთ 3 ლარად და 65 თეთრად, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრია. და ბოლოს ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერის შეძენა შესაძლებელია 4 ლარად და 54 თეთრად, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 93 თეთრი გახლავთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერში ავტოსტორი.
3: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას.

0: ფუნქციონერი ბევრად მეტ საწვავს ძვავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: by step, what you give me that step by step. I
1: დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

11:45 შესრულდა ავტორადიოს დროით. მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დილას გისურვებ და სასიამოვნო დღეს და რაღაც კონდა ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათის მიწურულს. დღის ჰოროსკოპს უნდა გავეცნოთ. დღეს 27 სექტემბერია და დღეს მზე იმყოფება მშვიდობიან კომპრომისულ და მეტად დიპლომატიურ სასწორი ზოდიაქოს ნიშანში, ხოლო მთვარე ზედმეტად აგრესიულ პირდაპირ და ზოგიერთ შემთხვევაში შემტევ ვერძის ნიშანში. ეს ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად უფრო მეტად იჩენს თავს დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. რაც შეეხება დღის რეკომენდაციებს, ადამიანებში დღეს მოიმატებს ინტუიცია, თუმცა ზედმეტად გადაიღლებით, რადგან გადაღლის შემთხვევაში უფრო ადვილად დაუშვებთ შეცდომებს. არა კომპეტენტურობამ დღეს შესაძლოა აგრესიულობა გამოიწვიოს ადამიანურ ურთიერთობებში. ლიანობაში დღე კარგია ქორწინებისთვის, შემოქმედებითი საქმიანობისთვის და პატიებისთვის. ასევე დღე დადებითია სწრაფად შესრულებადი საქმეებისთვის, ტექნიკასთან დაკავშირებული საკითხებისთვის, მოგზაურობისთვის, ტანსაცმლის, პირადი ნივთებისა და სპორტული პროდუქციის შესაძენად. კარგია ტურიზმისა და ექსკურსიებისთვის, სპორტული ღონისძიებებისთვის. დღეს მოერიდეთ ფინანსურ ოპერაციებს, კაპიტალის დაბანდებას, ხელშეკრულებების ხელმოწერასა და წესების დარღვევას. დაჯარიმების ალბათობა საკმაოდ მაღალი იქნება. დღეს ნანახს იზმრებს განსაკუთრებულ ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. შეხება დღის მინერალებსა და ფერებს. მინერალებიდან გამოიყენეთ ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი და ბრილიანტი. მათი გამოყენება ხელშეუწყობს დადებითი კოსმიური ენერგიებისა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოზიდვას. ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი და ლურჯი ფერების გამოყენება მეტად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე დადებითია ლომისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბული დღეა კირჩხებისა და ქალწულისთვის. მათ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ საკუთარ ჯანმრთელობასა და დღის სხვა ნეგატიურ გამოვლინებებს. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო იქნება. მე ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, სიკეთით, სიყვარულით, ღიმილით, სავსეს და მშვიდობიან სასიამოვნო გადაადგილებას ავტორადიოსთან ერთად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰაიერი ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 27 სექტემბერია, კვირის უქმენ და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმსა და ფოთში პლუს 25 გრადუსი სიტყვა იქნება. მესტიაში პლუს 17, ზუგდიდში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება, პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები ოზურგეთსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომ ში ასევე რუსთავში პლუს 25 გრადუსამდე იწევს ტემპერატურა. პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება გურსა და თელავში, პლუს 21 ელისცხინვალს. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და უნალეკო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 21 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყოველ სასიამოვნო კვირის უქმე დღეს გისურვებთ და მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხით ანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად. ტეტესეფტ.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად.
11: აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: Liberty, ჩვენი ბანკი.
13: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რა?
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვიქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

12:49 წუთი ავტორადიოს დროით მშვიდობიან დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ ამჯერად გადავავლოთ თვალის საწვავის ფასებს მიმოვიხილავ რომპეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს დავიწყებ რომპეტროლით სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასი დაგხვდებათ იქ სუპერი 4.56 თეთრი ღირს პრემიუმი 4.10 თეთრი ევრო რეგულარის ფასია 3.88 თეთრი ევრო დიზელი 4.99 თეთრი გახლავთ პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4.19 თეთრი, პრემიუმი 3.99 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3.79 თეთრი, ევრო დიზელი 4.74 თეთრი ღირს და ბოლოს კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში ჩევიაროთ, სადაც სუპერი 4.10 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.90 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3.75 თეთრი, ევრო დიზელი 4.65 თეთრი ღირს.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შენი ავტომობილი იმსახურებს საუკეთესო მეგობარს. და მეგობრი ავტო რადიოსთან. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ძოვს. ელექტრომობილები სულ იცვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს? ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა.

0: დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ ძრავამ, საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოშით გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შემცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შედაბიან დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ საათის 20:00-ზე ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 27 სექტემბერია, კვირა და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. სოხუმსა და ფოთში +25 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +17, ზუგდიდში +27, ოზურგეთში +23, ისევე როგორც ქალაქ ბათუმში. ქუთაისში +28 გრადუსამდე იწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, ახალციხესა და ბორჯომში ასევე რუსთავში +25 გრადუსამდე იწევს ტემპერატურა, გორში +23 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც თელავში. ცხინვალს +21 გრადუსი ელის. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და უნალეკო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +22 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: ავერს.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.

0: 2.18 საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გარდა დიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. საიმედოა თუ არა დატენილი აღდგენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ამორტიზატორის აღდგენაა შესაძლებელი. აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე, როგორც ორიგინალი. კატასტროფაა თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია და მეორე ორიგინალი. ისინი ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერანაირად ვერ მოვლენ. დატენილი ამორტიზატორი, მით უმეტეს თუ ჩქარასიარული გიყვარს, დამატებით საფრთხეს ქმნის. თუ მაინც გიძევთ ამორტიზატორის აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა ან ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარს და 97 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: შენი ავტომობილი იმსახურებს საუკეთესო მეგობარს. და მეგობრი ავტო რადიოსთან.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
9: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის. 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შეიგრძენით შემოდგომის მრავალფეროვნება ჩვენთან ერთად. ავტორადიო. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ზვავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ ძრავამ, საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოლს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს ნიშნავს.

0: მოვლენად არ შეანცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება. ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
15: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
14: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
16: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
17: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
18: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
19: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
20: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: თოთხმეტი საათი 19 წუთი სრულიად საქართველოში მე ყოველს მშვიდობიან დღეს გისურვებთ სასიამოვნო მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად ამჯერად ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 28 სექტემბერია ორშაბათი და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმში პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში პლუს 17 ზუგდიდში პლუს 28 ოზურგეთში პლუს 28 ხი ისევე როგორც ბათუმში. ქალაქუთაში პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოთს პლუს 26 გრადუსი სითბოელის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც იწვიმებს უმეტეს რეგიონში

ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. სითბო იქნება გორში პლუს 23, ცხინვალში პლუს 22. პლუს 24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თელავში. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალაცმზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსია ნავარაუდევი. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 24 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 97 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
6: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
12: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასამონოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გადავავლოთ თვალი. დავიწყებ რომპეტროლის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4.56 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4.10 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3.88 თეთრი, ევრო დიზელი 4.99 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4.19 თეთრი, პრემიუმი 3.99 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3.79 თეთრი, ევრო დიზელი 4.74 თეთრი გახლავთ. და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4.10 თეთრია, პრემიუმი 3.90 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3.75 თეთრი, ევრო დიზელი 4.65 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლ ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს სწავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწოლს? ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ

0: რავა ბორბალს აღარ ატრიელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვეს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ისტორიამ სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შვიდობიან შუა დღეს გისურვებთ. 15 საათი 23 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 28 სექტემბერი გახლავთ, ორ შაბათი და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში სოხუმში პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 17, ზუგდიდში პლუს 28, ოზურგეთში პლუს 24, ქალაქ ქუთაისში პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ფოთში პლუს 26, ბათუმში პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ უმეტეს რეგიონში იწვიმებს, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე რუსთავში პლუს 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, გორში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში პლუს 22, თელავს პლუს 24 გრადუსი ელის. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე ველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 25 გრადუსია.

0: რეკლამა. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დატენილი აღდგენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ამორტიზატორის აღდგენაა შესაძლებელი. აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე, როგორც ორიგინალი. კატასტროფაა თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია და მეორე ორიგინალი. ისინი ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერანაირად ვერ მოვლენ. დატანილი ამორტიზატორი, მით უმეტეს თუ ჩქარა სიარული გიყვარს, დამატებით საფრთხეს გნის. თუ მაინც გიწევთ ამორტიზატორის აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა ან ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გერმანიის ავტობაზარზე ისტორიული ცვლილება მოხდა. ჩინეთი მთავარი მიმწოდებელი გახდა. ჩინეთი პირველად გახდა გერმანიის ბაზრისთვის ავტომობილების ყველაზე მსხვილი უცხოელი მიმწოდებელი. 2026 წლის პირველი 7 თვის მონაცემებით გერმანიაში ჩინეთიდან დაახლოებით 175,000 ახალი ავტომობილი შევიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 120%-ით მეტია. ამ მაჩვენებლით ჩინეთმა გერმანიის ბაზრის მთავარ იმპორტიორებს ჩეხეთსა და ესპანეთს გადაასწრო. ჩეხეთიდან გერმანიაში დაახლოებით 173,000, ესპანეთიდან კი 157,000 ავტომობილი შევიდა. შესაბამისად, ჩინეთის წილი გერმანიის ახალი ავტომობილების იმპორტში პირველად აღმოჩნდა პირველ ადგილზე. საერთო ჯამში იანვარ-ივლისში გერმანიამ დაახლოებით 1 მილიონი ახალი ავტომობილი შეიტანა, რაც წლიურად 16%-იანი ზრდა. ამავდროულად გერმანიიდან სხვა ქვეყნებში ახალი ავტომობილების ექსპორტი დაახლოებით 2 მილიონ ერთეულამდე შემცირდა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4%-იანი კლება. ჩინეთიდან შეტანილ ავტომობილებში განსაკუთრებით დიდი წილი ელექტრომობილებსა და ჰიბრიდებს უკავია. ჩინური მწარმოებლები ევროპულ ბაზარზე ბოლო წლებში სწრაფად აფართოებენ საქმიანობას, რაც გერმანიის ავტო მრეწველობისთვის დამატებით კონკურენციას ქმნის. გერმანიისთვის ეს ტენდენცია იმ ფონზე ვითარდება, როდესაც თავად ქვეყნის ავტომწარმოებლების ექსპორტი სუსტდება. ჩინეთის პოზიციების გაძლიერება გერმანიის ბაზარზე კიდევ ერთხელ აჩვენებს ევროპულ ავტომრეწველობაში კონკურენციის ცვლილებას. გერმანია, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი იყო ავტომობილების წარმოებისა და ექსპორტისთვის, ახლა საკუთარ ბაზარზე ჩინური ბრენდებისა და ჩინეთში წარმოებული ავტომობილების მზარდ კონკურენციას აწყდება.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილას ძრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ძოვს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შემცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების

0: მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიო სეთში.
4: ხოცნათი საათი 22 წუთი სრულიად საქართველოში მე ყოველს მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდევ შხვალინდელი დღისთვის. ხოლო შაბათი გახლავთ 28 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში იწვიმებს. სოხუმში +25 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. მესტიას +17 გრადუსი ელის, ოზურგეთს +28. +24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ოზურგეთსა და ბათუმში, ქალაქ ქუთაისში +29, ფოთში +26 გრადუსი ზედმეტი იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე რუსთავში +25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. გორში +23 დაფიქსირდება, ცხინვალში +22. თელავს +24 გრადუსი ელის. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +24 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +22 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება.

0: ენი ბანკი
1: ჰაეროვანი შეუცვლელი და შეუდარებელი სწორედ ასეთია ზეფირი რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს მირთვით გემრიელი მირთვით გამორჩეული შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი ვიცხოვროთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად
2: ისევ დიარეა სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალს და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ თუ ტახომეტრი 5-6

0: სათასიავა მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნვებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ ვალუტის კურს გადავავლოთ. თვალი ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 97 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრია, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომხმველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად საწვავის ფასებზე ვისაუბრებთ. მიმოვიხილავ სოკარის გალფისა და ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს და დავიწყებ სოკარით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 86 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 78 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 27 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 65 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრია. და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 54 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 93 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკრებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. ვთავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარ როლი დიეტა თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ, ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და ირღვევა ნივთიერებათაცვლა. შეიძლება ზიანი მიაყენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნების ყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორ მაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C-ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალ კალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალ კალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება სისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა. Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტრო სამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი კიდევ ერთხელ. ნავარაუდოთ სხვალინდელი დღისთვის ორშაბათია 28 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში სრულად რეგიონში იწვიმებს. სოხუმში პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 17, ზუგდიდში პლუს 28, ოზურგეთში პლუს 24. ისევე როგორც ქალაქ ბათუმში. ქუთაისში პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოთს პლუს 26 გრადუსი არის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უმეტეს რეგიონში აქაც იწვიმებს, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე რუსთავში პლუს 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში პლუს 23, ცხინვალში პლუს 22, თელავში პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი, ხვალმზიანი დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 23 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ავერში.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6-ი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ситуация დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი მაგრამ არ არის გამურიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვების მიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ზვავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე

0: გავრცელებულ მოვლენას სულაც არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს, მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама. Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
0: Wildberries.
5: Wildberries.
0: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
0: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
9: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
10: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
12: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
13: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
14: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის

0: ეს აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ შაბათია 28 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმში +25 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +17. +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმს +24 გრადუსი ელის. ქუთაისში +29, ფოთში +26 გრადუსი სითბო იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში, აქაც იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე რუსთავში +25 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +23 დაფიქსირდება, ცხინვალში +22, თელავში +24. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ხვალ მზიანი დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა +24 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +22 გრადუსია.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. მოემზადეთ.

ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე

0: მიკრობანკი MBC-ს დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი საწვავის ფასებს. დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 86 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 78 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 27 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრი ღირს და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში ჩევეაროთ, სადაც სუპერის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 54 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრია. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 93 თეთრია.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით, მალე თურთავს სიჩქარეებს. ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში. გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით. ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გამეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: მოწამვლა: ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი. მოწამ ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გააგები

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: ავერში.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
7: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
11: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება. საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: Авторадио.
1: Нано. Михаил Нано.

0: реклама. Сокарис садгуребში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Сокар Джорджио Петролеума. Сокар ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolisგან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Сокарის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Сокари, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
12: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
13: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03, ან მოგზავნეთ ჩვენ Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
15: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
16: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
17: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
18: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
19: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
20: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ზვავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოლს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC

0: ისი პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გამეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტი სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
5: თუ მანქანის შეძენა სურში არჩიე, შეთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
20: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
22: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
23: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
24: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მზისა მოსვლისას შენ გიყურებ და წმუნდები ალბათ ჩემი ყვარდები. ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება, გამაღვიძებდეს შენი კოცნები. ცნობა გაავარდა, გულში ჩაავარდა, ვიცი მიხვდები დრო რო გაავარდა, ალბათ გაავგიჟდი. ასე მგონია. ლაჟვარდებს არ გვევს ფთანი თოლის. შენ კი მიყურებ როგორც მორიარტ. შერძის სუნი გაქვს, მე მაგნოლიის. აღარც მციუხარ და აღარც მტკივდები. რით ვერ გაიგე? ბავშვო, ჭირდები.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი.

ანი ერთ წერტილში გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში და გვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მეგობრობა იწყება პირველი შეხვედრით.
1: ავტორადიო ჩემი თანამგზავრია. ავტორადიო ჩემი მეგობარია.
2: ავტორადიო

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე

0: რეკლამა.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. ვთავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარ როლი დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: დეტექსია, გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ, ბნებს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და ირღვევა ნივთიერებათაცვლა. შეიძლება ზიანი მიეღენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნების ყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორ მაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტის სამკვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალ კალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალ კალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება სისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაქოქეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმა მაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაქოქეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა შვიცლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107, ყვარელი 107, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

get you on your feet again. Relax, I'll need some information.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.